0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să împletesc, să îmbin, să reunesc în povestirea mea viața unui om, a unui muzician, Mihail Bârcă, și istoria unei instituții, Filarmonica din Craiova. De regulă, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, vă povestesc despre ingineri, matematicieni, fizicieni, chimiști, medici. În partea de început a unuia dintre episoadele în care am povestit despre inginerul Gheorghe Cartianu, am folosit o frază spusă de acesta. Citez: a nu fi atent la artă, la literatură, pentru că ești inginer, e o mare eroare. Te transformi într-o mașină, devii un robot lipsit de sensibilitate. Unul dintre ascultători, un tânăr de 21 de ani, cu o plecare spre esența existenței omului, a remarcat acest citat din lunga mea povestire despre realizările inginerești ale profesorului Cartianu. Remarca tânărului ascultător m-a îndemnat să extind gama personalităților evocate și, în acest context, azi mi-am propus să împletesc, să îmbin, să reunesc în povestirea mea viața unui muzician, Mihail Bârcă, și istoria unei instituții, Filarmonica din Craiova. Mihail Bârcă s-a născut la data de 5 noiembrie 1888 în localitatea Milești Mici, județul Lăpușna din Republica Moldova. Localitatea este bine cunoscută pentru podgoriile sale, pentru crama care funcționează în această localitate. Oamenii din Milești Mici au avut parte încă din 1843 de o școală în sat. Acum, în Milești Mici, funcționează un liceu teoretic modern, înființat în 1998 și care poartă, din 2003, numele lui Mihail Bârcă. În 1911, Mihail Bârcă începe studiile în domeniul muzicii la școala muzical-dramatică din Moscova, care avea, la vremea aceea, statut de conservator, pe care le finalizează în 1914, după care se stabilește la Chișinău, unde desfășoară o susținută activitate în domeniul muzical. A fost maestru de cor la Opera Basarabeană între 1919 și 1922, dar și profesor de muzică la Liceul Alexandru Donici din Chișinău, mai bine de 11 ani, între 1918 și 1929. A fost profesor și la Liceul Ștefan cel Mare din Pighina Transnistreană, o vreme, între 1936 și 1940, a funcționat ca profesor de compoziție la Conservatorul Municipal din Chișinău. În aceeași perioadă a fost și directorul acestei instituții. În perioada 1940-1941 a fost șef al Catedrei de Compoziție la Conservatorul Municipal din Chișinău. Din 1941 s-a stabilit la Craiova, unde și-a continuat activitatea în domeniul muzical. La început, între 1945 și 1949, a fost profesor de muzică la Liceul Militar Dimitrie Sturza din Craiova. În paralel, a desfășurat și alte activități, dintre care merită să fie menționată cea de dirijor al corului de la Biserica Madonna Dudu între 1948 și 1952, dar și cea de maestru de cor la Școala Populară de Artă, precum și cea de dirijor al ansamblului artistic Nicolae Bălcescu în perioada 1949-1973. A compus muzică de teatru, muzică vocal-simfonică, muzică vocală și corală. Având în vedere că s-a născut în Moldova de dincolo de Prut, temele compozițiilor erau inspirate de cântecele și activitățile din această zonă. Câteva titluri sunt edificatoare. Colind moldovenesc, plângi mireasă, la Nistru, la Mărgioara. Vă sugerez, stimați ascultători, să căutați acest cântec, la Nistru, la Mărgioara, pe YouTube. Cântecul este interpretat de un grup vocal feminin din Basarabia, într-un peisaj magnific de pe malul Nistrului. Iată câteva versuri. Citez. Nistrule, apă vioară, face-te-aș neagră cerneală, să te pun în călimară, să scriu o carte poștală, s-o trimit la mama în țară, să-i scriu maică-i ce mă doară. Am încheiat citatul. În activitatea sa muzicală a dirijat mai multe spectacole, printre care Bărbielul din Sevilla, de Rossini, Evgenii Onegin și Dama de Pică, de Tchaikovsky, Faust, de Gounod, Traviata, Aida și Trubadurul de Verdi, Paiațe, de Leoncavallo. S-a stins din viață la data de 1 decembrie 1975. O stradă din Craiova poartă numele Mihail Bârca. O sală a filarmonicii din Craiova poartă numele Mihail Bârca. Mulți craioveni l-au cunoscut, alții și-l amintesc pe Mihail Bârca. Printre aceștia se numără și Titu Marius Băjenescu, inginer, care prin 1955 s-a ocupat de acustica filarmonicii din Craiova. De an bun s-a stabilit în Elveția. L-am cunoscut pe profesorul Titu Băjenescu în data de 25 mai 2010, când am primit amândoi titlul de doctor honoris causa al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău. Iată ce își amintește domnia sa despre Mihail Bârca. Citez. În afară de generozitatea, bonomia, vastele cunoștințe muzicale și pedagogia deosebită ale regretatorului meu profesor Mihail Bârca, aș mai avea de adăugat faptul că, în timpul primului război mondial, a fost mai întâi infanterist și apoi transferat la cerere pilot de vânătoare. S-a acoperit de glorie și a fost decorat pentru vitejia de care a dat dovadă, cu ordinul Sfântul Gheorghe, în grad de cavaler, clasa a patra, în 17 octombrie 1915. Numele sublocotenentului Mihail Bârca se găsește și astăzi, gravat în marmură, în marea sală de protocol a Kremlinului, denumită Sfântul Gheorghe. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, personalitatea despre care v-am povestit azi, Mihail Bârca, ne îndeamnă să spunem câteva vorbe și despre Filarmonica din Craiova. Propunerea de înființare a unei societăți filarmonice în Craiova a fost făcută încă din 18 iunie 1858 de către compozitorul Alexandru Flechtenmacher, cel care a compus muzica pentru Hora Unirii. La 19 iunie 1904 a fost înființată Societatea Filarmonică din Craiova, iar în 17 decembrie același an, 1904, a avut loc primul concert. Acest eveniment a marcat înființarea Filarmonicii din Craiova. Seratele muzicale, spectacolele, se organizau de două ori pe lună în salonul restaurantului Minerva. Viața muzicală a Craiovei a continuat sub diverse forme, pregătind terenul pentru înființarea orchestrei de cameră în 1938, când Catedra de Muzică a Liceului Militar din Craiova a fost preluată de Gheorghe Pascu. La 17 aprilie 1947, regele Mihai I a promulgat legea numărul 131, prin care se înființa Orchestra Filarmonică Oltenia, din care faceau parte 65 de instrumentiști, dintre care 47 erau craioveni. Stagiunea 1947-1948 avea să confere o tot mai pronunțată continuitate acestei orchestre. În prezent, Filarmonica din Craiova are peste 80 de muzicieni profesioniști. La finalul acestui episod vă îndemn să descoperiți strada Mihail Bârca din cartierul Rovine. Vă îndemn să faceți o plimbare pe strada Unirii până la Filarmonică. Zăbăviți câteva minute bune pe una dintre băncile din apropiere. Zăbăviți câteva minute în fața vizierului Filarmonicii, în care o să găsiți spectacolele programate pentru zilele următoare. Vă îndemn să mergeți la câteva concerte susținute de Orchestra Filarmonică din Craiova. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
11: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
12: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului.

0: Craiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Radio Sud. Lângă tine mereu.
13: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
11: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
12: 1-2, urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Radio Sud, lângă tine,

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedicale din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 13-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Lui din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

științe juridice, economice și administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime

0: Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

radiosud.ro. It takes a lot to know.

0: only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Feeling good în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11 și 4 minute. Da, ne simțim foarte bine. Este miercuri 12 august. Un eveniment important va avea loc în această seară. Va avea loc un eveniment astronomic, cel mai important al anului, o eclipsă totală de soare, care se va vedea cel mai bine din Spania și din regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. În țara noastră, eclipsa de soare va fi vizibilă parțial în nord-vestul țării. Acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vest, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Eclipsa de soare va începe în jurul orei 20:20 de minute și va avea punctul maxim în preajma momentului de apus al soarelui. Durata de observare va fi de aproximativ 26 de minute în zona de nord-vest a țării. Așadar, pregătiți-vă ochii, ochelarii, nu cred că va fi nevoie.

probabil vom fi destul de bătrâni. Roxette, ascultăm o prima oră de Happy Hours la Radio Sud. Taylor Swift, piesă nou-nouță, care se bucură de vizibilitate în Billboard Hot 100, este pe prima poziție. Falco vine ora aceasta cu Genie, iar spre final Sabrina Carpenter cu Man Child. La 11:30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică de Parenting la Radio Sud, Părinți pe frecvență. Sunt Daniel.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Radio Zod, lângă tine mereu.
7: Oh boy.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Doi copii se joacă împreună, la un moment dat unul ia jucăria celuilalt, celălalt se supără și apare cearta, poate chiar și plânsul. Iar noi adulții intervenim repede, gata, nu vă mai certați. Dar adevărul e că problema nu este existența conflictului. Problema este că mulți copii nu învață ce să facă atunci când apare conflictul. Mulți dintre noi am crescut cu ideea că un copil cu minte este un copil care nu se ceartă. Dar conflictele fac parte din orice relație sănătoasă, și dintre adulți, și dintre copii. Diferența nu este dată de absența conflictelor, ci de modul în care le gestionăm. Psihologul Daniel Goleman explică faptul că una dintre cele mai importante competențe sociale este capacitatea de a recunoaște și gestiona emoțiile care apar în relație cu ceilalți. Cu alte cuvinte, scopul nostru nu este să creștem copii care evită conflictele, ci copii care știu să treacă prin ele fără să rănească și fără să se rănească. Așadar, cum învățăm copilul să gestioneze conflictele? În primul rând, nu transformați fiecare conflict într-o urgență. Atunci când apar neînțelegeri mici între copii, nu întotdeauna este nevoie să intervenim noi imediat. Uneori copiii au nevoie de spațiu pentru a încerca să negocieze, să găsească soluții și să repare relația. Ajutați copilul să numească emoția, pentru că în timpul conflictului copilul este adesea copleșit de ceea ce simte. Atunci îl putem ajuta spunând: "Pari foarte supărat" sau "Cred că te simți nedreptățit". Atunci când emoția primește un nume, devine mult mai ușor de gestionat. Înlocuiți acuzațiile cu descrierea faptelor. Mulți copii folosesc: "El este rău, nu-l mai suport". Atunci îl putem învăța să spună: "M-am supărat atunci când mi-ai luat jucăria". Această diferență schimbă complet conversația dintre cei doi. Apoi, căutați soluții împreună. După ce emoțiile se liniștesc, întrebarea importantă nu este cine are dreptate, ci cum putem rezolva asta. În viața reală, relațiile nu se construiesc prin câștigători și învinși, se construiesc prin cooperare. Așadar, conflictele nu sunt un semn că relația nu funcționează, sunt o oportunitate prin care copiii învață respectul, empatia, comunicarea și găsirea soluțiilor. Pentru că în cele din urmă, succesul unui copil nu va fi dat de numărul conflictelor pe care le evită, ci de capacitatea lui de a le gestiona cu maturitate. Pentru că una dintre cele mai importante lecții de viață nu este cum să evităm conflictele, ci cum să construim relații sănătoase după ele. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Cel mai nou single semna Bruno Mars pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Administrația Națională de Meteorologie a emis 3 atenționări, cod galben de caniculă, intensificare ale vântului, precum și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale, valabile în mai multe regiuni ale țării pe parcursul zilei de astăzi. Practic, vom avea de toate, anunță meteorologii. Indicele temperatură umezeală va fi în jurul pragului critic de 80 de unități în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea. De asemenea, a doua avertizare, cod galben de vânt puternic, vizează sudul Moldovei, estul Munteniei și în intervalul orar 10-16 județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călăraș. Cea de-a treia atenționare, cod galben, va afecta cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei, între orele 13 și 21. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat grindină de mici dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, în restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei, atenționează meteorologii de la ANM. La Craiova, momentan, avem parte de soare, 32 de grade Celsius în termometre, o maximă termică anunțată astăzi undeva la 36 de grade. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 21 de grade Celsius, iar ziua de mâine va fi mult mai răcoroasă decât cea de astăzi. 28 de grade este maxima anunțată de meteorologi. 6 minute rămase până la ora 12 fix, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

controlului infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Pe autostrada 1 București-Pitești, la kilometrul 56, în zona localității Uliești, din județul Dâmbovița, pe sensul de mers către capitală, șoferul unui autocamion încărcat cu produse alimentare a lovit un picior de pod, iar o parte din marfa acestuia s-a împrăștiat pe carosabil, informează centrul infotrafic. Circulația rutieră a fost oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către București, valorile de trafic fiind ridicate. În zonă se formează coloane de autovehicule în ambele direcții, mai anunță centrul infotrafic. Trafic. La Craiova am avut o zi plină ieri. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Rutiere a județului Dolj au informat în această dimineață că în ultimele 48 de ore polițiștii doljeni au continuat acțiunile pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație, iar în cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri doljeni au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 280 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți 26 de conducători auto, acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice două autoturisme care nu prezentau siguranță în trafic, astfel certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate, au informat în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. Dacă sunteți la volan, ușor cu pedala de accelerație pentru a ajunge cu bine la destinație. 12 și 7 minute, suntem într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care ascultăm Be Her, imediat John Travolta și Olivia Newton-John, You're the One, iar spre final de oră Alex Warren. Eu sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună până la ora 15 la Happy Hours. More hit music.

0: Beats. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterio angiografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: festivalul Două Lumi, o singură muzică este titulatura sub care Opera Română Craiova anunța că va organiza și anul acesta festivalul Intensity, o ediție specială fără fonduri de la bugetul local. Evenimentul va avea loc în zilele de 25 și 26 septembrie în sala polivalentă din Craiova, informează organizatorii. Sezonul cultural se va deschide într-un registru spectaculos cu Intensity Classical Edition 25-26 septembrie la sala polivalentă, care aduce împreună energia muzicii contemporane și rafinamentul universului clasic. Formatul special din acest an este construit exclusiv cu sprijinul sponsorilor și partenerilor care au ales să susțină continuarea unui proiect devenit parte din identitatea culturală recentă a Craiovei. Primii invitați anunțați sunt Puia, într-un proiect care îmbine universul său artistic cu elemente de muzică clasică. Asta chiar merită văzut. Și Irina Baianț, una dintre vocile reprezentative ale noii generații de artiști lirici, cu un concept dedicat întâlnirii dintre vocea de operă și sonoritățile contemporane, se mai arată în comunicatul Operei Române Craiova. Puia își prezintă proiectul Urban Symphony, iar Irina Baianț are și ea un proiect nou. Artiștii care vor cânta în cele două zile vor avea o tematică unică, simfonică, și vor fi acompaniați de orchestre. Organizatorul intenționează să aducă și nume internaționale, iar toată această desfășurare de forțe se va ridica undeva la aproximativ 300.000 de euro. Organizatorii au anunțat și trei variante de abonamente disponibile începând de astăzi la prețul Early Booking, într-un număr limitat pentru cei care își doresc să fie parte din întregul parcurs artistic. Abonamentul comun în valoare de 750 de lei oferă acces la Intensity Classical Edition, dar și la evenimentele Festivalului Internațional Elena Teodorini, organizate tot de Opera Română Craiova. Detalii despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru radiosud.ro, dar și pe pagina de Facebook Radio Sud Craiova. Avem parte de vreme deosebit de caldă și astăzi la Craiova este în vigoare o atenționare cod galben de caniculă, dar și instabilitatea atmosferică. Meteorologii anunță o maximă termică de 36 de grade Celsius, 33 de grade avem acum, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 21 de grade Celsius. Partea bună este aceea că mâine nu va mai fi atât de cald, temperatura nu mai trece de 30 de grade la Craiova, 28 de grade Celsius vă este maxima anunțată momentan pentru ziua de mâine. 8 minute până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem după amiaza împreună până la ora 15.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Radio 100, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio 100.

astronomic ale anului, o eclipsă totală de soare ce se va vedea cel mai bine din Spania și din regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. În România, eclipsa de soare va fi vizibilă parțial în nord-vestul țării și va începe în jurul orei 20 și 20 de minute. Este 13 și 5 minute, suntem într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud și notăm în continuare câteva dintre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 12 august de-a lungul timpului. Pentru început, anul 1492, atunci când Cristofor Columb ajungea în insulele Canare în primul său voiaj spre lumea nouă. În 1851 este brevetată mașina de cusut, iar la 12 august 1908, primul model al mașinii Ford T a ieșit pe porțile uzinei din Detroit. În 1962, cosmonautul Pavel Popovici s-a lansat în spațiu la bordul Vostok 4, exact la 24 de ore după Vostok 3. Este pentru prima dată când două nave spațiale cu echipaj se află pe orbită în același timp. La 12 august 1981, primul calculator personal IBM intra pe piață, iar în 1990 era descoperit un specimen de schelet fosilizat de Tyrannosaurus Rex în Dakota de Sud. Este cel mai complet și cel mai bine păstrat schelet de acest fel până în prezent. Încheiem istoricul zilei de 12 august cu anul 2021, atunci când, conform rezultatelor recensământului din 2020 din Statele Unite, populația americanilor albi scădea pentru prima dată din 1790, iar creșterea populației era cea mai scăzută de la marea criză economică din perioada 1929-1933. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această oră la Happy Hours v-am pregătit weekend, ascultăm

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16.30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

0: astăzi o maximă termică de 36 de grade. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 21 de grade Celsius. Mâine însă va fi mult mai bine, 29 de grade Celsius la Craiova. Este în vigoare o atenționare, cod galben de caniculă, dar și instabilitatea atmosferică. Este posibil să avem parte de ceva precipitații spre seară. În ceea ce privește informația de ultimă oră, ei bine, Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat astăzi în localitatea Sadu că nivelul fluviului Dunărea la Cernavoda a scăzut la 182 de centimetri, situație în care procedurile de oprire a centralei nucleare electrice vor începe mâine dimineață, procesul fiind unul extrem de bine cuantificat. Detalii despre acest subiect găsiți pe agerpres.ro. În 12 minute intrăm în ultima oră de Happy Hours de astăzi la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu și rămânem împreună până la ora 15 cu muzică bună.
1: Muzica ta.

S-a încheiat a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Este un semn că vara este pe final. Elevii au avut de ales între informatică, biologie, chimie și fizică la profilul real și între geografie și științele socio-umane la profilul uman. Ei bine, această sesiune se încheie astăzi. Este cea de-a doua examenului de bacalaureat pentru cei mai mulți dintre candidații, cu cea de-a treia probă scrisă, cea la alegere. În funcție de profil, elevii au avut de ales, așa cum spuneam, între informatică, biologie, chimie și fizică la real și geografie sau științele socio-umane la profilul uman. De asemenea, subiectele se pare că au fost pentru unii destul de ușoare, pentru alții mai puțin ușoare, așa cum se întâmplă de fiecare dată la fiecare sesiune. Doar tinerii care aparțin minorităților naționale vor mai intra mâine în sălile de examen pentru proba la limba și literatura maternă, iar primele rezultate ale acestei sesiuni de examen a bacalaureatului vor fi afișate pe 18 august, cele finale după soluționarea contestațiilor pe 24 august. 14 și 3 minute, am intrat în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care ascultăm Ed Sheeran. Cher vine cu Dove l'amore, avem și The Killers, dar și o piesă semnată Empire of the Sun. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe Frecvență.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele 3 programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern

admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: deci urgență aveți?
1: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Doi copii se joacă împreună, la un moment dat unul ia jucăria celuilalt, celălalt se supără și apare cearta, poate chiar și plânsul. Iar noi adulții intervenim repede, gata, nu vă mai certați. Dar adevărul e că problema nu este existența conflictului. Problema este că mulți copii nu învață ce să facă atunci când apare conflictul. Mulți dintre noi am crescut cu ideea că un copil cu minte este un copil care nu se ceartă. Dar conflictele fac parte din orice relație sănătoasă, și dintre adulți, și dintre copii. Diferența nu este dată de absența conflictelor, ci de modul în care le gestionăm. Psihologul Daniel Goleman explică faptul că una dintre cele mai importante competențe sociale este capacitatea de a recunoaște și gestiona emoțiile care apar în relație cu ceilalți. Cu alte cuvinte, scopul nostru nu este să creștem copii care evită conflictele, ci copii care știu să treacă prin ele fără să rănească și fără să se rănească. Așadar, cum învățăm copilul să gestioneze conflictele? În primul rând, nu transformați fiecare conflict într-o urgență. Atunci când apar neînțelegeri mici între copii, nu întotdeauna este nevoie să intervenim noi imediat. Uneori copiii au nevoie de spațiu pentru a încerca să negocieze, să găsească soluții și să repare relația. Ajutați copilul să numească emoția, pentru că în timpul conflictului copilul este adesea copleșit de ceea ce simte. Atunci îl putem ajuta spunând: "Pari foarte supărat" sau "Cred că te simți nedreptățit". Atunci când emoția primește un nume, devine mult mai ușor de gestionat. Înlocuiți acuzațiile cu descrierea faptelor. Mulți copii folosesc: "El este rău, nu-l mai suport". Atunci îl putem învăța să spună: "M-am supărat atunci când mi-ai luat jucăria". Această diferență schimbă complet conversația dintre cei doi. Apoi, căutați soluții împreună. După ce emoțiile se liniștesc, întrebarea importantă nu este cine are dreptate, ci cum putem rezolva asta. În viața reală, relațiile nu se construiesc prin câștigători și învinși, se construiesc prin cooperare. Așadar, conflictele nu sunt un semn că relația nu funcționează, sunt o oportunitate prin care copiii învață respectul, empatia, comunicarea și găsirea soluțiilor. Pentru că în cele din urmă, succesul unui copil nu va fi dat de numărul conflictelor pe care le evită, ci de capacitatea lui de a le gestiona cu maturitate. Pentru că una dintre cele mai importante lecții de viață nu este cum să evităm conflictele, ci cum să construim relații sănătoase după ele. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio

Venit suntem pe final de Happy Hours astăzi la Radio Sud, 14:53. Avem parte de vreme deosebit de cald în continuare la Craiova, cer însorit și 35 de grade Celsius în acest moment. Maxima de astăzi va atinge 36 de grade, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 21 de grade Celsius. Este așteptată și instabilitatea atmosferică, ceva mai puțin la noi, mai mult în restul țării. 29 de grade Celsius vom avea mâine la Craiova, o vreme foarte bună. David Popovici, în vârstă de 21 de ani, caută în această seară al treilea titlu european la 100 de metri liber, dar la felul în care a notat în serii și semifinale, toți ochii sunt îndreptați spre timpul pe care îl va reuși românul. Finala la Europenele de Not este programată la ora 19:52 și va fi transmisă în direct pe TVR Sport și TVR1. Asta ca să știți să fiți conectați la televizor, să-l aplaudăm cu toții și să-l susținem pe David Popovici. La Europenele de Natație, la aceste campionate europene de la Paris, Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat și ei astăzi în semifinalele probei de 100 de metri fluture. Denis Popescu s-a clasat al treilea în seria a 5-a, iar Vlad Mihalache a câștigat seria a 4-a cu 52 de secunde și 7 sutimi și a prins semifinalele cu ultimul timp. Iar cei care doriți să-i vedeți și pe cei doi români, Vlad Mihalache va evolua în prima semifinală de la ora 20:33, iar Denis Popescu în cea de-a doua cu începere de la ora 20:37. Cu aceste informații încheiem ediția de astăzi Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă porție de relaxare și muzică bună la Radio Sud. Numai bine! Radio Sud.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că au organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat of Molly on Radio Sud.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 13-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale

0: informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Să știi că deja m-am sugulat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Bobo, elefanțelul curajos, de Paloma și Ulise Svenzel. Cu pași greoi și apăsați, familia de elefanți se plimba gale prin savana aridă a Africii. Prima și cea mai importantă e bunica Tara. Ea este foarte bătrână și foarte înțeleaptă. La urmă vine Bobo, care este cel mai mititel. Toată lumea îl iubește și îl răsfață. Întotdeauna, lângă el se află un elefant mai mare care îl învață ce să facă. Și asta nu-i deloc ușor, fiindcă puii de elefant sunt foarte curioși și vor să afle totul despre toate. Iar Bobo nu face excepție. Când o să ajungem în sfârșit acolo? Se plânge el. Nu mai e mult, îi răspunde mama. În cele din urmă, bunica Tara se oprește. Iată locul pe care îl căutam. Privește, Bobo, spune ea. E mâncare din belșug, frunze proaspete și delicioase. Aici începe jungla, iar în apropiere se află și un iaz.
1: De unde știi, bunico?
3: Întreabă Bobo.
1: Eu nu văd apă nicăieri.
3: Bunica Tara își ridică trompa ei bătrână în vânt și își ciulește urechile mari.
1: Fac asta ca să pot să adulmec apa de departe.
3: Când ai să mai crești, ai să poți să faci și tu la fel. Mai ai încă multe de învățat.
1: Bobo se întinde cât poate de mult. Dar sunt deja atât de mare, bunico. Nu vreau să mai învăț absolut nimic. Am să plec în junglă chiar acum.
3: Nici să nu te gândești, Bobo, îi spune mama. Jungla este mult prea primejdioasă pentru un pui de elefant care încă nu a învățat să se descurce singur. Acum, vino să faci baie.
1: Baie! Dar eu vreau să merg în junglă.
3: Ceilalți pui de elefant fac duș, apoi se rostogolesc în praf. Bobo nu înțelege de ce trebuie să facă întâi duș, pentru că apoi să se murdărească iar. El preferă să se usuce pe mal ca să pornească prin junglă. Însă alunecă și cade mult în apă.
1: Bine ai venit în apă,
3: îi strigă vărul lui.
1: Nu știi că

0: te înțepe insectele și paraziții? Și nici n-o să-i mai poți speria pe crocodili, crede-mă! Îi strigă alt văr. Este unul lângă tine chiar acum! Bobo se sperie. Trage iute apă cu trompa, apoi stropește acel ceva verde maron iute lângă el. E doar un trunc de copac! Crocodilii au ochi, știu și eu asta! Le strigă Bobo. Am obosit, bumbâne Bobo. De ce mă sucâie toată lumea? De ce trebuie să fac mereu ce vor alții? Uite, micuțule, trebuie să pășești cu grijă peste pietrele alunecoase și peste trunchiurile de copaci. Uite așa! Cu trompa poți să tragi apă, să rupi ramuri și să ridici lucruri grele. Trebuie să înveți și asta. Nu trebuie să-i superi pe cei mari, micuțule Bobo. S-ar putea să se înfurie, iar tu nu ai încă niște colți adevărați. Bobo s-a săturat. Nu vrea să mai audă o vorbă. Colții mei au crescut un pic, își spune el mândru, și pot să trec cu ușurință peste trunchiurile de copaci. De acum încolo am să fac numai ce vreau eu. Și primul lucru pe listă este să merg în junglă. Așa că încet încet se îndepărtează. De data asta se ține bine pe picioare, nu mai alunecă. Apoi o ia la fugă cât îl țin picioarele. Și în sfârșit a ajuns. Ura! Strigă Bobo fericit. Este așa frumos aici. Puiul de elefant trage aerul junglei în piept și se întinde mulțumit. Se simte minunat. Aici numai copacii sunt mai mari decât mine. O maimuțică urlătoare îl privește curioasă printre frunze și aruncă un fruct. Bobo pufnește în râs. Nu înțeleg de ce se spune că este așa periculos aici. Deodată, ceva lung și verde se strecoară, înduindu-se printre frunze. Aoleu! Un șarpe! Strigă Bobo. Mișcăturile de șarpe sunt foarte periculoase. Am învățat despre asta. Sforăie, își suflă și își leagă trompa înainte și înapoi. Șarpele rămâne cu gura căscată de uimire, apoi dispare. Fiu! A fost cât paci! Își spune Bobo. Picioarele încă îi tremură. Bobo a hoinărit toată ziua descoperind o mulțime de lucruri. Acum se lasă seara. Am obosit, își spune el, dar rămâne treaz încă multă vreme. Când adorme, o visează pe mămica lui, care stă lângă el și îl mângâie. Cine m-a gâtit la acolo? Întreabă Bobo, clipind din ochi în lumina soarelui de dimineață. Bună dimineața, somnărosule! Sunt eu, spune un pui de elefant pe care Bobo nu-l cunoaște. E singur în junglă? Bobo încuviințează din cap. Înseamnă că și tu ai fugit ca să faci numai ce vrei. De ce nu vii cu mine ca să-i cunoști pe prietenii mei? Avem o ascunzătoare grozavă. Toată lumea îmi spune trarii pentru că fac zgomot, spune puiul de elefant în timp ce amândoi se îndreaptă spre ascunzătoare. Când ajung la o gaură adâncă, trarii se oprește. Iată, am ajuns, spune el. Ăsta-i Trompo, cel mai mare mâncăcios. Și uite-l și pe Bruto. Lui îi place să se izbească cu capul de copaci, povestește trarii. Ai ajuns în țara unde faci numai ce vrei, așa că poți să faci orice vrei tu, la fel ca noi. Bobo aruncă o privire în jur. Peste tot sunt înșirate trunchiuri de copaci care zacă noroi. Și miroase a frunze putrezite și a ciuperci. Bobo, vi se sperie în păsările? Strigă triarii. Ce amuzant este! Iar pentru a-l mulțumi pe nesătul Trompo, tu trebuie să-i aducă o mulțime de fructe. Pe Bobo îl mănâncă îngrozitor pielea. Poate că ar trebui să facem o baie, propune el. Eu în niciun caz, mă doare burta, se faită Trompo. Iar pe mine mă doare capul, se plânge Bruto. Să facem baie? Ce idee grozavă, spune Trari. Dar unde? Rezolv eu asta, îi explică Bobo, apoi își ridică trompa și își ciune urechile la fel ca bunica lui. Am să vă arăt unde desim apă. Uimitor! Chiar găsesc un râu în apropiere. Cei doi prieteni se aruncă în apă. Ce bine e! După ce faci duș, rostogolește-te în noroi, îi strigă Bobo prietenului său. Atunci nu se te mai mănânce pielea. Întâi mă spăl și apoi mă murdăresc? Ce prostie mai e și asta? Se miră trarii. Eu prefer să înnot. Hai, cine ajunge primul la buturugă câștigă!
1: Nu e o buturugă, e un crocodil!
0: îl avertizează Bobo. Nu-i vezi ochii? Bobo trage repede apă cu trompa. Stai în spatele meu, am să-l gonesc! Zicând acestea, stropește cât de tare poate. Furios, crocodilul lovește apa cu coada, apoi se scufundă în ea. Extraordinar! Strigă trare cu admirație. I-ai arătat lui! Ai auzit? Tună, spune Bobo. Se adună nori negri și fulgere brăzdează cerul. Apoi începe să plouă torențial. Din junglă ies parcă aburi.
1: Să sperăm că ascunzătoarea noastră nu o să fie inundată, spune îngrijorat Bobo.
0: Altfel Trompo și Bruto sunt în pericol. Bobo și Trarii se întorc alergând cât de repede pot. Ajutor! Ajutor! Se aud Trompo și Bruto strigând de departe. Țara, unde faci numai ce vrei, s-a transformat într-o groapă alunecoasă de noroi maroniu verzui.
1: Nu vă fie frică, le strigă Bobo. Vă scot eu de acolo.
0: Merge cu grijă pe buturuga alunecoasă până la Trompo. Vai, să nu alunece chiar acum. Bobo apucă cu trompa buturuga grea și o scoate încet încet din groapă. Apoi vine rândul lui Bruto.
1: E ceva ce nu poți să faci, Bobo?
0: Îl întreabă Trarii cu admirație.
1: Ce ne-am fi făcut fără tine?
0: Îi spun Trompo și Bruto, care abia se mai țin pe picioare.
1: Trebuie neapărat să-i povestesc mamei toată pățania, spune Bobo mândru.
0: Fără să mai stea pe gânduri, pornește spre casă. Trarii, Bruto și Trompo sunt triști.
1: Să mai vii pe la noi! Te vom aștepta!
0: Spun ei, făcându-i semn de rămas bun.
1: Sigur că am să vin, doar suntem prieteni. Mereu voi fi alături de voi,
0: le răspunde Bobo. Norii de deasupra junglei dispar. Acum cerul este albastru deschis. Lumina puternică a soarelui îl amețește pe Bobo. Dar cine se află în iarba din apropierea acelui copac? O familie de lei! Deodată se aude un răget asurzitor. E leul cel mare. Face și leoaica, fără să-l scape din priviri pe Bobo.
2: Nu trebuie să-mi fie frică, nu trebuie să-mi fie frică, se gândește Bobo.
0: Colții mei sunt deja foarte mari și în plus mi-am salvat și prietenii. Le strigă Bobo pe un ton curajos și pleacă în gale în vreme ce leii îl privesc uimiți. În apropierea unei bălți se întâlnește cu un bivol uriaș. Bivolul sapă cu copitele nisip.
1: Am să-l las în pace, își spune Bobo. Sigur nu o să-mi facă rău.
0: Așa că trece pe lângă bivol ca și când acesta n-ar fi fost acolo. Apoi, deodată, apare alergând un tânăr rinocer care se îndreaptă spre el gâfâind. Dar Bobo trece fără să clipească. Iar hipopotamilor, care tocmai se pregătesc să-și deschidă gurile lui gigantice, le strigă:
1: Iuhu! Pot să suflu din trompă? Pot să suflu din trompă? Așa cum fac elefanții cei mari.
0: Bobo suflă atât de tare din trompă încât se aude până departe. În vremea asta, familia lui Bobo se odihnește pe malul Iazului.
1: Oare cine face atâta zgomot?
0: Ăsta-i Bobo, strigă mama și pornește alergând spre el.
1: De unde ai umblat atâta vreme?
0: Bobo le spune toată povestea.
1: Poți să sperii șerpii și crocodilii?
0: Se miră sora lui.
1: Și știi cum să găsești apă și cum să te ferești de alte animale mari?
0: Da, spune Bobo cu mândrie.
1: Și mi-am salvat și prietenii.
0: Ce mult s-a schimbat puiul meu, se gândește mama elefant, în timp ce îl privește pe Bobo cu drag și îl mângâie cu trompa. De acum, poți să mergi să-ți vezi prietenii din junglă ori de câte ori vrei. Ești băiat mare. Bobo este foarte fericit.
1: Voi merge să-i vizitez cât mai curând,
0: spune el zâmbind.
3: Noapte bună! Radio Sim, fabricat în Craiova.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

pentru a evita îmbolnăvirea, s-au formulat norme igienice stricte, care, în multe cazuri, au dat rezultate, deși micile făpturi nu puteau fi văzute. Prin 1600 se inventează microscopul. În 1665, Robert Hooke folosește microscopul în scop biologic. Pe la 1880, Louis Pasteur se ocupa de conservarea vinului și de sănătatea oamenilor. Pentru conservarea vinului a pus la punct o metodă numită acum pasteurizare, prin care sunt distruse microorganismele. A găsit și microorganismele, adică micile făpturi care îi îmbolnăveau pe oameni. A găsit și metoda prin care oamenii se puteau apăra de aceste mici făpturi. Metoda se numește vaccinare. Tot atunci, adică pe la 1882, lucrează cu un medic tânăr cu rădăcini românești care va duce mai departe metoda imaginată de Pasteur. Acest tânăr era Victor Babeș. Victor Babeș, deși are rădăcini bănățene, s-a născut la Viena în data de 28 iulie 1854. Fiind al doilea copil din familia avocatului Vincențiu Babeș și Sofia Babeș, tatăl său avea 30 de ani și îndeplinea funcția de secretar al înaltei curți de casație și justiție a Austriei. Printre alte atribuții, o avea și pe aceea de a pleda pentru drepturile românilor din Transilvania, Bucovina și Banat. Copil dotat, Victor Babeș obține la Viena certificatul de absolvire a claselor primare, după care urmează gimnaziul la Lugoj, apoi liceul piariștilor din Buda. Aici, la liceu, dă lecții altor copii, reușind să-și ajute financiar familia, mai ales că tatăl său, Vincențiu Babeș, fusese îndepărtat din magistratură pe motiv că pledoariile sale sunt mult prea patriotice. După absolvirea liceului, s-a înscris la Facultatea de Medicină din Budapesta, de unde, după un an, în toamna anului 1872, este înscris în anul 2 la Facultatea de Medicină din Viena. Este captivat de cursul de anatomie patologică predat de profesorul Carl von Rokitansky. În 1875 ocupă un post de asistent la Catedra de Anatomie Patologică a Facultății de Medicină din Budapesta. În 1881 obține titlul de doctor pentru specializările chirurgie, oftalmologie și obstetrică. Publică mai multe articole în reviste de specialitate, articole din care rezultă calitățile de cercetător, dar și conturarea domeniului în care dorea să găsească soluții, bacteriologia, domeniu inițiat de Pasteur. Dintre aceste articole amintesc doar cercetări experimentale asupra studiului influenței sistemului nervos asupra modificărilor patologice ale pielii. Deoarece activitatea de cercetare de la Facultatea de Medicină din Budapesta nu îi oferea condițiile pe care și le dorea, în 1882 pleacă într-o călătorie profesională prin Germania și Franța. Împreună cu profesorul André Victor Cornil elaborează primul tratat de bacteriologie medicală, publicat în 1885 la Paris. În cercetările sale, Victor Babeș a corelat studiul leziunilor cu studiul bacteriilor, cu studiul clinic, cu analiza transmiterii bolii. Altfel spus, a avut o viziune sistemică urmărind legătura cauză-efect. În 1887, Academia de Științe din Paris i-a premiat cartea Bacteriile și rolul lor în etiologia, anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase. Ședința de premiere a fost prezidată de Louis Pasteur. Victor Babeș a explicat fenomenul de antibioză pe care l-a cercetat în perioada 1883-1893 și a intuit inventarea antibioticelor. Iată ce spunea în 1885 despre antibiotice, pe care le-a numit

substanțe difuzabile. Citez: va veni o vreme când chimiștii vor reuși să purifice aceste substanțe difuzabile utilizându-le în terapie. Am încheiat citatul. Recunoașterea de care se bucura Victor Babeș obligă conducerea Facultății de Medicină din Budapesta să-i creeze un post de profesor, pe care a funcționat 2 ani, din 1885 până în 1887. În luna ianuarie 1886, Victor Babeș îl asistă pe Louis Pasteur la prepararea vaccinului antirabic și învață repede cum poate fi aplicat. Mai mult, observă care ar fi posibilitățile de îmbunătățire a vaccinului din punct de vedere medical și al modului de administrare. Louis Pasteur spera ca Victor Babeș să lucreze în continuare cu el la Paris. Un concurs de împrejurări, inclusiv vizita ministrului instrucțiunii publice de la acea vreme, Dimitrie Sturza, face ca Victor Babeș să fie numit profesor la Facultatea de Medicină din București și medic primar în spitalele din țară. Menționez că până atunci funcționase la Facultatea din Budapesta. Mai mult, Parlamentul de la București aprobă înființarea unui institut de patologie și bacteriologie. Așa se face că, din 10 august 1887, Victor Babeș se implică în amenajarea Institutului de Patologie în fostul palat Bibescu-Vodă, situat în apropierea dealului Mitropoliei. După 12 ani, în 1899, institutul a fost mutat într-un spațiu nou construit, situat și în prezent pe splaiul Independenței numărul 99-101, unde funcționează sub numele Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor biomedicale Victor Babeș. Institutul a avut, la început, 4 secții. Prima secție, numită mai târziu secția de bacteriologie și anatomie patologică, era destinată cercetării bolilor infecțioase la om. La vremea aceea, adică în 1888, a fost condusă de doctorul Gheorghe Marinescu, cel care se va afirma mai târziu ca savant în neurologie. În secția a doua, condusă de medicul veterinar Constantin Starkovici, se cercetau bolile infecțioase la animale. Secția a treia, condusă de Aurel Babeș, doctor în chimie, fratele lui Victor Babeș, se ocupa de cercetări de chimie patologică și biologică. În sfârșit, secția a patra se ocupa de tratamentul antirabic, fiind condusă de doctorul Emil Pușcaru. Pentru publicarea rezultatelor cercetărilor efectuate în institut, adică din 1889, a fost inițiată apariția analelor Institutului de Patologie și Bacteriologie din București. Mai târziu, în 1893, a inițiat publicația România Medicală, respectiv, în 1895, Arhiv de Science Medical. S-au efectuat cercetări privind pelagra și enterohepatita la om. În vremea aceea, bântuiau câteva moli care făceau prăpăt prin cirezile de animale, boala secetei, udeala roșie. Prin cercetările conduse de Victor Babeș, s-a stabilit că agentul patogen era un parazit care, pătruzând și dezvoltându-se în învelișul celulei roșii, îl rupe, determinând înroșirea urinei. Babeș numește acest parazit Hematococcus. Aplicând aceeași metodă de cercetare, descoperă cauza bolii numită cârceagul oilor. Ca recunoaștere a contribuției lui Victor Babeș în acest domeniu, lumea științifică numește aceste boli babesoize. În 1893 este primit în Academia Română. Mai târziu a fost ales de 2 ori vicepreședinte, între 1899-1900 și 1918-1919. Totuși,
una dintre contribuțiile fundamentale aduse de Victor Babeș se referă la seroterapie, adică metoda de combatere a unei boli microbiene prin tratarea ei cu serul din sângele celor care s-au vindecat de această boală. Serul, astfel obținut, conține anticorpi care neutralizează microbul și toxinele produse de microb. Metoda pusă la punct de Victor Babeș, seroterapia, a fost privită ca o mare victorie în lupta cu bolile microbiene. Trebuie să menționez și tratamentul contra turbării. Vaccinul antirabic a fost descoperit de Louis Pasteur prin prepararea unui ser prelevat de la câini turbați. Victor Babeș a plecat de la un virus izolat de la lupi turbați, iar serul antirabic conține anticorpi gata pregătiți, tratamentul fiind mult mai eficient. Merită menționată prepararea serului antidifteric, care a fost apoi produs în mii de doze distribuite spitalelor sau vândute în farmacii. Trebuie să vă spun că, la insistențele lui Victor Babeș, s-a construit în 1889 un sistem de alimentare cu apă a Bucureștiului, sistem dotat cu filtre cu nisip și cu un sistem de sterilizare a apei. Constructorul sistemului de alimentare cu apă a fost inginerul Elie Radu, cel care a construit și calea ferată Craiova-Calafat. Cu siguranță, acest sistem de alimentare cu apă i-a ferit pe bucureșteni de epidemia de holeră din 1892. Dacă vorbim de holeră, trebuie spus că Victor Babeș a preparat un vaccin antiholeric folosit de armata română în războiul balcanic din 1913. Victor Babeș ține conferințe și publică articole din care rezultă starea de sănătate din România la începutul secolului 20. Iată doar câteva titluri. Regenerarea poporului român, tuberculoza și combaterea ei, expunere de motive pentru crearea unui minister al sănătății publice. În 1918, după Marea Unire, conducerea Universității din Cluj îi trimite o scrisoare. Citez: Consiliul dirigent roagă pe domnul profesor Babeș să aducă jertfa de a primi catedra de anatomie patologică și de bacteriologie la noua universitate, al cărei tineret va fi fericit să urmeze vestitele cursuri ale profesorului Babeș. Am încheiat citatul. În martie 1925, la propunerea Ministerului Instrucțiunii Publice, Institutul de Patologie și Bacteriologie din București va primi numele Institutul Dr. Victor Babeș. Citez: Ca un omagiu pentru multele descoperiri fundamentale pornite de aici și destinate să renoveze știința medicală, să ridice sănătatea publică mondială și, în special, regenerarea sanitară a poporului român. Am încheiat citatul. Victor Babeș a încetat din viață în 19 octombrie 1926. Avea 72 de ani. Un bust care îl reprezintă pe Dr. Victor Babeș este amplasat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În București funcționează Muzeul Memorial Dr. Victor Babeș. Mai multe spitale poartă numele Dr. Victor Babeș. Câte o stradă din Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și multe alte orașe poartă numele Dr. Victor Babeș. Spitalul de boli infecțioase din Craiova, situat pe strada Sărari, are rădăcini care încep de la 1900, iar din 1957 i s-a atribuit numele Dr. Victor Babeș. Un bust al doctorului Victor Babeș este amplasat în Grădina Botanică din Craiova. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Dr. Victor Babeș, vă sugerez ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să faceți o plimbare prin Grădina Botanică din Craiova. De la intrare, mergeți spre Sere. Bustul doctorului Victor Babeș este într-o companie selectă: poetul Alexandru Macedonski și profesorul Alexandru Buia. De aici, mergeți pe calea București până la intersecția cu strada Sărari.
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie, înființat prin 1900, are, din 1957, patronimul Dr. Victor Babeș. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă doresc toate cele bune!

0: știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Bobo, elefanțelul curajos, de Paloma și Ulises Wenzel. Cu pași greoi și apăsați, familia de elefanți se plimbă gale prin savana aridă a Africii. Prima și cea mai importantă e bunica Tara. Ea este foarte bătrână și foarte înțeleaptă. La urmă vine Bobo, care este cel mai mititel. Toată lumea îl iubește și îl răsfață. Întotdeauna, lângă el se află un elefant mai mare care îl învață ce să facă. Și asta nu-i deloc ușor, fiindcă puii de elefant sunt foarte curioși și vor să afle totul despre toate. Iar Bobo nu face excepție. Când o să ajungem în sfârșit acolo? Se plânge el. Nu mai e mult, îi răspunde mama. În cele din urmă, bunica Tara se oprește. Iată locul pe care îl căutam. Privește, Bobo, spune ea. E mâncare din belșug, frunze proaspete și delicioase. Aici începe jungla, iar în apropiere se află și un iaz. De unde știi, bunico? Întreabă Bobo. Eu nu văd apă nicăieri. Bunica Tara își ridică trompa ei bătrână în vânt și își ciulește urechile mari. Fac asta ca să pot să adunec apa de departe. Când ai să mai crești, ai să poți să faci și tu la fel. Mai ai încă multe de învățat. Bobo se întinde cât poate de mult. Dar sunt deja atât de mare, bunico. Nu vreau să mai învăț absolut nimic. Am să plec în junglă chiar acum. Nici să nu te gândești, Bobo, îi spune mama. Jungla este mult prea primejdioasă pentru un pui de elefant care încă nu a învățat să se descurce singur. Acum, vino să faci baie. Baie! Dar eu vreau să merg în junglă. Ceilalți pui de elefant fac duș, apoi se rostogolesc în praf. Bobo nu înțelege de ce trebuie să facă întâi duș, pentru ca apoi să se murdărească iar. El preferă să se usuce pe mal ca să pornească prin junglă. Însă alunecă și cade, bulduc, în apă. Bine ai venit în apă, îi strigă vărul lui. Nu știi că dacă nu ai o crustă de noroi, o să te înțepe insectele și paraziții? Și nici nu o să-i mai poți speria pe crocodili, crede-mă, îi strigă alt văr. Este unul lângă tine chiar acum. Bobo se sperie. Trage iute apă cu trompa, apoi stropește acel ceva verde maron iute lângă el. E doar un trunchi de copac. Crocodilii au ochi, știu și eu asta, le strigă Bobo. Am obosit, bumbâne Bobo. De ce mă sucâie toată lumea? De ce trebuie să fac mereu ce vor alții? Uite, micuțule, trebuie să pășești cu grijă peste pietrele alunecoase și peste trunchiurile de copaci. Uite așa! Cu trompa poți să tragi apă, să rupi ramuri și să ridici lucruri grele. Trebuie să înveți și asta. Nu trebuie să-i superi pe cei mari, micuțule Bobo. S-ar putea să se înfurie, iar tu nu ai încă niște colți adevărați. Bobo s-a săturat. Nu vrea să mai audă o vorbă. Colții mei au crescut un pic, își spune el mândru, și pot să trec cu ușurință peste trunchiurile de copaci. De acum încolo am să fac numai ce vreau eu. Și primul lucru pe listă este să merg în junglă. Așa că încet, încet se îndepărtează. De data asta se ține bine pe picioare, nu mai alunecă. Apoi o ia la fugă cât îl țin picioarele. Și, în sfârșit,

0: periculoase.
1: Am învățat despre asta.
0: Sforăie, își suflă și își leagă trompa înainte și înapoi.
1: Șarpele rămâne cu gura căscată de uimire, apoi dispare.
0: Hiu! A fost cât paci, își spune Bobo.
1: Picioarele încă îi tremură.
0: Bobo a hoinărit toată ziua descoperind o mulțime de lucruri. Acum se lasă seara.
2: Am obosit,
1: își spune el, dar rămâne treaz încă multă vreme. Când adorme, o visează pe mămica lui, care stă lângă el și îl mângâie.
2: Cine m-a gâtit la acolo?
1: Întreabă Bobo, clipind din ochi în lumina soarelui de dimineață.
2: Bună dimineața, somnărosule!
0: Sunt eu, spune un pui de elefant pe care Bobo nu-l cunoaște.
2: Ești singur în junglă?
1: Bobo încuvințează din cap.
2: Înseamnă că și tu ai fugit ca să faci numai ce vrei.
0: De ce nu vii cu mine ca să-i cunoști pe prietenii mei?
2: Avem o ascunzătoare grozavă!
0: Toată lumea îmi spune trari pentru că fac zgomot, spune puiul de elefant în timp ce amândoi se îndreaptă spre ascunzătoare. Când ajung la o gaură adâncă, trari se oprește.
2: Iată, am ajuns, spune el. Ăsta e Trompo, cel mai mare mâncăcios. Și uite-l și pe Bruto.
1: Lui îi place să se izbească cu capul de copaci, povestește trari.
0: Ai ajuns în țara unde faci numai ce vrei, așa că poți să faci orice vrei tu, la fel ca noi.
1: Bobo aruncă o privire în jur. Peste tot sunt înșirate trunchiuri de copaci care zac în noroi.
2: Și miroase a frunze putrezite și a ciuperci.
0: Bobo, vi se sperie în păsările? Strigă triarii.
2: Trari! Trari!
1: Ce amuzant este!
0: Iar pentru a-l mulțumi pe nesătul Trompo, toți trebuie să-i aducă o mulțime de fructe.
1: Pe Bobo îl mănâncă îngrozitor pielea.
0: Poate că ar trebui să facem o baie, propune el.
2: Eu în niciun caz, mă doare burta, se faită Trompo.
0: Iar pe mine mă doare capul,
1: se plânge Bruto.
0: Să facem baie? Ce idee grozavă, spune Trari.
2: Dar unde?
0: Rezolv eu asta, îi explică Bobo, apoi își ridică trompa și își ciuli urechile la fel ca bunica lui. Am să vă arăt unde găsim apă.
1: Uimitor! Chiar găsesc un râu în apropiere. Cei doi prieteni se aruncă în apă.
2: Ce bine e!
0: După ce faci duș, rostogolește-te în noroi, îi strigă Bobo prietenului său.
2: Atunci nu se te mai mănânce pielea.
0: Întâi mă spăl și apoi mă murdăresc?
2: Ce prostie mai e și asta?
1: Se miră Trari.
0: Eu prefer să înnot.
2: Hai, cine ajunge primul la buturugă câștigă.
0: Nu e o buturugă, e un crocodil,
1: îl avertizează Bobo.
0: Nu-i vezi ochii?
1: Bobo trage repede apă cu trompa.
0: Stai în spatele meu, am să-l gonesc.
1: Zicând acestea, stropește cât de tare poate. Furios, crocodilul lovește apa cu coada, apoi se scufundă în ea.
2: Extraordinar, strigă Trari cu admirație. I-ai arătat lui.
1: Ai auzit?
2: Tună, spune Bobo.
1: Se adună nori negri și fulgere brăzdează cerul. Apoi începe să plouă torențial.
0: Din junglă ies parcă aburi. Să sperăm că ascunzătoarea noastră nu o să fie inundată, spune îngrijorat Bobo. Altfel Trompo și Bruto sunt în pericol.
1: Bobo și Trari se întorc alergând cât de repede pot.
2: Ajutor! Ajutor!
1: Se aud Trompo și Bruto strigând de departe. Țara, unde faci numai ce vrei, s-a transformat într-o groapă alunecoasă de noroi maroniu verzui.
2: Nu vă fie frică, le strigă Bobo. Vă scot eu de acolo.
1: Merge cu grijă pe buturuga alunecoasă până la Trompo.
0: Vai, să nu alunece chiar acum.
1: Bobo apucă cu trompa buturuga grea și o scoate încet încet din groapă. Apoi vine rândul lui Bruto.
2: E ceva ce nu poți să faci, Bobo?
1: Îl întreabă Trari cu admirație.
2: Ce ne-am fi făcut fără tine?
1: Îi spun Trompo și Bruto, care abia se mai țin pe picioare.
0: Trebuie neapărat să-i povestesc mamei toată pățania, spune Bobo mândru.
1: Fără să mai stea pe gânduri, pornește spre casă.
0: Trari, Bruto și Trompo sunt triști.
2: Să mai vii pe la noi, te vom aștepta,
1: spun ei, făcându-i semn de rămas bun.
2: Sigur că am să vin, doar suntem prieteni. Mereu voi fi alături de voi,
1: le răspunde Bobo.
0: Norii deasupra junglei dispar. Acum cerul este albastru deschis.
1: Lumina puternică a soarelui îl amețește.

Bobo. Dar cine se află în iarba din apropierea acelui copac? O familie de lei. Deodată se aude un răget asurzitor. E leul cel mare. Face și leoaica, fără să-l scape din priviri pe Bobo. Nu trebuie să-mi fie frică. Nu trebuie să-mi fie frică, se gândește Bobo. Colții mei sunt deja foarte mari și în plus mi-am salvat și prietenii. Le strigă Bobo pe un ton curajos și pleacă agale în vreme ce leii îl privesc uimiți. În apropierea unei bălți se întâlnește cu un bivol uriaș. Bivolul s-a apucat cu copitele nisip. Am să-l las în pace, își spune Bobo. Sigur nu o să-mi facă rău. Așa că trece pe lângă bivol ca și când acesta n-ar fi fost acolo. Apoi, deodată, apare alergând un tânăr rinocer care se îndreaptă spre el gâfâind. Dar Bobo trece fără să clipească. Iar hipopotamilor, care tocmai se pregătesc să-și deschidă gurile lui gigantice, le strigă: Iuhu! Pot să suflu din trompă? Pot să suflu din trompă? Așa cum fac elefanții cei mari. Bobo suflă atât de tare din trompă încât se aude până departe. În vremea asta, familia lui Bobo se odihnește pe malul Iazului. Oare cine face atâta zgomot? Ăsta-i Bobo! Strigă mama și pornește alergând spre el. De unde ai umblat atâta vreme? Bobo le spune toată povestea. Poți să sperii șerpii și crocodilii? Se miră sora lui. Și știi cum să găsești apă și cum să te ferești de alte animale mari? Da, spune Bobo cu mândrie. Și mi-am salvat și prietenii. Ce mult s-a schimbat puiul meu, se gândește mama elefant, în timp ce-l privește pe Bobo cu drag și îl mângâie cu trompa. De acum, poți să mergi să-ți vezi prietenii din junglă ori de câte ori vrei. Ești băiat mare. Bobo este foarte fericit. Voi merge să-i vizitez cât mai curând, spune el zâmbind.

Cool. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4